su togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de pape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afen

tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti igon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo nene inya ho ga ime mia ho ple asi inya ho le nenye be do yo la o va ina mia ho o nue da sisi ato do dono pe ke kon la me sempe nga ple pe pe den tito ubo

su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne imia kho ga ime mia kho ple a fi imia kho le ne nge be do yo la o va ni na mia kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nga ple pe pe den ti to ubo nani

0: tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo nene nya ho ga ime nya ho ple a si nya ho le nenge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na mi
1: tikeshi ani dolele de kati amu e so na ba nene dolele ele no mi sha mi ibe vie to ewuno de viro e ti do e hwe amaton so ba gun mi apanto jita minister ti pono na mese ni ugbo je ko so aja tutu me gbo mo ko lo ti amasi de keke yen keke gba to de vitio oji pi o do ko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo oni pro nene vio ai konji ti gogo we wa si nene bo tano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi ko so aja tutu me gbo mo oni dra o ho goju o ho nko o ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote enyi minister chikono na mesenye ubo kodo kamuchi